خدا کسی کو بناتا ہے نا تو اس میں کچھ خاص بات ہوتی ہے، لیکن خدا نے ادا کو بنایا، اسی لیے وہ خاص بات خدا میں ہے۔